Í klettinum var hús. Í horni hússins var arinn. Í arninum var hús.